petene whakamana tu mai angai mea, nei ako ne kina ke sisu, petene ta taki ki tau tolu, ke mooni ko tope. E sika hu whanonga o le teo e whaafi e koe ni, tau whakawhetai. E koloa whola whola ku tau inasi ai. Pe tau angai pe, ke tau tali loto toa. O ku ui ki tau tolu, ke tau hoko koe sino, hamai o eiki, o hange ko hono whekau watu o sisu e he tamai, pe he hono whekau mai, pe hono whekau watu pe tau tolu, koe sino, hamai o eiki ka ko hono siasi. E dua mawhi mawhi mawhi whakawhetai ki o awhio. Kuhi koe lelei koto kotoa pe o ku mawhi nasi ai. Koloa wholofola o e fiafi koe ni. Mahino mai o tua o whekau ike mau tolu. Pia mahino mai o mau tūkunga, mau nofo po pula mo hai seini pe ike mau tolu ki mau tolu. Nyongo ke mau whakaukau o ku mau malu. Ka tā koe o ku mau hanga o hai sia pe ike mau tolu. E tālunga e a fiona koe hā ere mai. O tuu iho mau loto lotonga. Te mau ilo whawapau ia e o tua. Ai ofa uke whai maa ki mau tolu. Pea ke hoa mai ho lao maani ke mau mau iwi. Te mau toa whiunga. Te mau matu uaki. Ke mau whai e ngai mea uke ke mau matu ue kina. Pea ke mau whakawhita ia e ki ho awhio. Whakawhita iho mau lao maani ke te angata. Ki ho awhio i hele lei ko toko toa pe ku mau nesi ai. Tawangi pe mo awhio. Nō fo ia ki mau tolu. I mau tuu whakakarikari loto toa. I mau ilo whawapau o kika ki mau tue noa o kue ia te ki mau tolu. Ma uai pe oa o kue ngataanga o mamani. Pe o tua loto ku mau whai. Te kake atu ku mau tolu mo mau kaunga whanonga. Nau tolu e whaingataa kehe kehe e whanoanga e maama koe ni ke whai tāpu kina e ho awhio. Tā ria ki mau mua ki mau tolu, mau korokato hai mea ni wafa sisu klaisko alo, kā ko mau whakamohui e veni. Mwana mwana be uwe ki pala pala ma whaka teknikare ta whaka kweni. Ka koe konga ulua ki e tau proklamo ki whaifini, koe tau lotu. Koe peke ngā oe meni. Sai tu pe mo ke te tau tari le ke mo tolu to ki whaava mo le teo ke ta whaia atu he ua ua koe ni he ui e whanga whanga whanga ni te. Pea whatonga pe toka maari e ngai mea ko tau pe ngai whitu o ngona tau e tau polo kalama. Pea kui koe ngai polo parema whaka teknikale koe ni tu pe mo ke wakai ange pe koe hae me te tau. Ui koe te gei he tau whono ngātu pe mo e polo kalama ni he whia fin. Kui e whanga mea whaki neki kare kutu no ke whalele i hen. E koe, mauksa ki tau hoko atu lewe ke konga honoko, koe tau whamatala e ke fiafini. E koe, aho flaite ni aho waua, flaite aho waua, o me uafe waono. Koe, fua mawhana i e aho ni maulala taha tigri Celsius e taha tolu, maalunga taha tigri e taha valo. Pese te whitu whā ai fua hau hau o ea. Ange matangi me tonga tonga haha ke kilomita e taha ua ki e houa. Apungupungi ia e ki ua ua tō tō holo. Koe fua māwhana. Tikiri e taha tolu ai maulalo taha pa tikiri e wanoa ai maalunga taha. Koe fua hau hau o ea ke pungupungi pese tia e valua. Pea ange matangi pea mihe tonga. Hake, ake kilomita he onga fulu ki he houa. He ao sāpa te rewa a houa whā koia o me, ki ao ao